0: 今度はね、選挙はみんな目覚めたところを決めてください。ね、共産党社会党に一票も入れちゃいかん。入れたら罰が当たるぞ。また自民党にも入れる必要ない。きっとまずい、こんなものを。棄権したらいいな、みんなで。それが政界の評価につながる。もし棄権するのが嫌だったら、僕に入れたらいい、全部。それで選挙の革命が起きる。まるきり問題にならんと思っとった赤穂が当選した。それで鈴木が起こした。社会党共産党に入れる票が減ったと。それで日本は変わってくる。こういう意気込みで有権者の諸君は一つ目覚めてもらいたいと私は思うです。祈るような気持ちでね、僕は有権者諸君にお訴えする。
1: 東京都知事候補者、大日本愛国党赤尾敏さんの放送でした。